0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na festival Grape.
2: Dobrý deň, chcel by som všetkých pozvať 14. a 15. augusta na Trenčianske letisko. Koná sa tu 15. ročník festivalu Grape. Tento rok máme takú krásnu tému a to je mýtická zoo, takže budeme také trošku zvieratka tu na všetci. A aby ste vedeli, keď to neviete, tak vystúpi napríklad George Smith, Artbat, Brutalizmus 3000, C-Met, Parcels. Strašne veľa toho tu bude, takže asi 20 zahraničných umelcov, takže dobehnite, bude to zábava. Vstupenky si môžete kúpiť cez náš web www.gratafestival.sk. Ďakujeme.

0: Tichita Sanjay.
1: Radio 1.
2: Sa farinkou pivoňka. Veľký klidník Nars Barkley.

pivo. A keď z rádia už budú znieť iba hity, čo vznikli z promptu, ja budem vonku hrať sérov z hovku. A ďalší nadšenec nahrá podcast, hey, aj tip mi. Vypočujem si ako prompt či na písanie knihy. S Bohom, ja ďakujem za chyby. Yeah. S Bohom, ja ďakujeme za chyby.